0: kommer jag ta vikt eller min syster?
1: Vi tar vikt då.
0: Jag tar vikt.
1: Mm. Ok, jag måste snika in lite historieintresse då. Ja, men jag är i Jostedalen och allt. När jag tänker på framtiden så hoppas jag först och främst på framsteg, men på framsteg. Att vi inte glömmer det som bar oss, men helt fast vid rötna. Att vi pustar, minnes och drömmer, själv om vi sträcker oss högre.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommande fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hofslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bond och sitta och mjölka djuren på Hofslo. Men släck blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hofslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och några andra armen och i Possa junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där så var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stanker. Så ett, och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var, inte, det var ett år, men du kan säga det var men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då, där väl ett år. Och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte namnet på honom, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå erfara. Men, ja, ja. Men som sagt, då fartade jag runt i inre sågen då och var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huxade att jag skulle till Fajos för exempel och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på Fimreite. Och han så lägde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan det samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm-hmm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade på för det var en sån grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dato jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det här.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag våldsamt lust att arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja. Nej, för jag husade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja. Men så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då läggde jag på SO-station där, från 9.60 till 9.80. Då flyttade jag mig då in på där. Plassen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Så då lägde jag i källaren och jag på SO-en och man las övra buss och ägde detta där. Då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sann vänta och på turk då som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och hittade på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, det var. Du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Bjönt då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
4: Ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så och det var då mycket enklare, vet du. För exempel du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hele hötte så en klötsjobb han vart ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Både platsen och störelsen, det är otroliga utvecklingar av året på det där. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar så det är nog obegripligt att röra bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt, det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant. Ja,
2: så idag vet du dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar ska de klara det i bratta.
4: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du är så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorer som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att ändå inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men... Jag vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du ikke noe valg.
2: Nei da.
4: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si seg, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si. Ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere. Ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så... Vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan da, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne der tidslinja di og hvor vidt det begynte. Og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da... såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
4: var in på samma sådär i stund han då.
2: Ja, då, där...
4: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med...
2: Ja, då, men du vet ju, med Maura ut idag och så... Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
4: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
4: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i
2: huvudet. För står du nog så regel ute, ja. Eller inne på i bana eller en kort.
4: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
4: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og hun husmori der hun fann ikke at det skjedde ikke tale men så fann hun ei da og så vasket hun den og så åt jeg min dessert så var jeg vasket så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden mm. så jeg trodde at det der bosettene gikk over to dager nei, to timer
4: ja, ja, ja, ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
2: Jo da, jo da. Men jeg tykte litt synd jo da at hun ikke fann at det skjedde.
4: Ja, ja, men hun hadde mye unga, så det kunne være at de hadde brukt det til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det ja. Var sikkert sant.
4: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
2: Ja. Mm.
4: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Tack.
4: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då har jag kommit med in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fuglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorfarm. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsom oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år. Och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört jätterätta med fuglinfluensa. Kan det vara när något släkt som är på gång? Eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja. Ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Men katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där efter och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fugleinfluensa, men den är det inte så mycket av, heldigvis. Den häller sig på kysten. Det är funnet bara några få döda fuglar i år, heldigvis. Det var några svane ute i Bergen, och så är det lite i Stavanger och lite på Östlandet, men inte här till oss är påvisst något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden så vi rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt.
0: Ja.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor. Särskilt i, upp i 80% av sådana fuglefjällfuglar i vecka. Så du, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett där vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Så barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlistad.
0: Mm.
1: Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bitligt uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det är i alla fall fortsatt inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbetet av våra bjönta är lite senare i år, eller kom senast om det borde ha varit kommit igång med någon där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj sån så han ska, så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Framdeles så inte så bekymrad för det då.
0: Nej. Nej, men då är det det att det är nog i tiden så gör att det här
2: det blomstrer ikke akkurat sånn som det skulle være gjort med fuglene.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, for det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at det nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
2: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg inn der.
2: Ja, klart.
1: Mm.
2: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
2: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
2: Ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområdet, så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet sånn at de finner mat der, og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler der de finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet,
2: ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
2: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
2: Ja. Ja. Ja, men så er det spesielt med så gamle marker, ikke da så er det sånn med Timothy og slik, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
2: Ja, det er det. Så det må vi passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
2: Ja, ja. Ja.
1: Mm.
2: Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
2: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje hun kommer at jeg.
2: Ja,
1: ja. Ja, hun er glad i brød og sånt.
2: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
2: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja.
1: Mm.
2: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka på i en sån församling. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är fett. Vi tränger bara lyd. Vi kan se det. Man vet det kanske. Vi tar dikta.
1: Ok, jeg måtte snike inn litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedal nå. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer. Selv om vi strekker og søger det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav MC.

0: har sänt i våren så ligger bakom oss. Jag heter Finn Skare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget med har från framtiden gick på luft i den 29.5. Och vem var det som var programledare då, John?
1: Det är Asbjörd och Sisten Omberg.
2: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hofslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
2: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hofslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hofslo. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så ja, kolla skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var vi var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte jag mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år. Och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på varandra, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här fara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då och var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i det förhållet där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbar för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel och då var det för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och Öve och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej. Då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat också så var jag på Fimreite och han så lägde mig då och han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det

0: var någon som grejer då i Björning, hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 1969. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det här.
1: Ja, så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
0: Ja, ja då, jag hade varit så lust att arbeta med dessa traktorn så gick så fort i förhåll till andra den gången.
1: Ja, nej, för jag huxade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var Dextern kommen.
0: Ja.
1: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så gönte du på Havslo och i källaren där.
0: Ja, då läggde jag på SO-station där. Ja. Från 960 till 980. Då, då flyttade med då in på där platsen som är i dag.
1: Ja, ja.
0: Så då läggde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överabuss och ägder att det där, han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
1: Ja, ja.
0: Så det var en intressant tid, jag har tänkt på och inte på att det var en fin upplevelse.
1: Ja. Det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
0: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
1: Ja, ja.
0: Det var det hela.
1: Det var det hela.
0: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Men detta utvecklade sig och var det större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
1: Plassen och störelsen, nej, det är utroligt hur utvecklingen har varit på det där, vet du. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar, så det är nog obegripligt hur det där bor i vägen. Det är det.
0: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
1: Det måtte upp, det är sant.
0: Ja, så idag, vet du, dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar, ska de klara dig i bratta.
1: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
0: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
1: Nej.
0: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
1: Ja.
0: Jag vet, 15 för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må vara där så du får betalning för att du eller lovverk eller de kräver att du ska ha nollutsläpp.
1: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har vi inte något val.
0: Nej då.
1: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det där, för att säga sig, det ber över.
0: Ja, det kan du säga. Ja.
1: Nej, men du har rätt i det, att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
0: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström.
1: Nej.
0: Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så
1: ja, då.
0: Vi får nog se lite positivt på det.
1: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då det uppgör nog sist, det gick nog bra i alla fall i förhåll till sig och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
0: Men ja, prövar nog så gott man kan då, vet du.
1: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom den där tidslinjen i och hur vi tar begynt. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig, eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutaheiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet inte, det var i historien så då såg inte han just på uppdraget och står där och skruv i snödrivet. Men det var säkert han.
0: Han
1: var inne på samma sådär i stund han.
0: Ja då, det.
1: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
0: Ja då, men du vet ju, med Mauro ut idag och så, så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
1: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i
0: huvudet. För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, nej då, det har kommit sig, så det. Men traktorerna, de blir större och tyngre och mer utvecklade. Jag och du, vi blir äldre och äldre. Så det.
0: Ja, det har förstått då, vet du.
1: Det har förstått, ja. Ja, så, nej, men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara, det har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så har du något guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
0: Ja. Jag husar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga. Så det liksom förändrade sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi ser var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia så jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle äta in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint av, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 ungar. Och husmor där, hon fann inte att det tjejen. Icke tala om. Men så fann hon ej då, och så vaskade den, och så åt jag min dessert. Så var jag i vaska, så fick drängen dessert, och så till slut husbonden.
1: Mm.
0: Så jag tror att det där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
1: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorientert, är inte det? Det finner lösning.
0: Ja. Mm. Men jag tyckte lite synd ju då att du inte fann att det tjejer.
1: Ja, men nu hade de mycket unga, så det kunde vara att de hade brukt dig till.
0: Det var nettopp då de som är skuldig, och det var säkert sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja.
1: Mm. Ja, nej men det var kjekt, då fick vi en passande avslutning på det här och så får säga mig då tack för praten.
0: Tack.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fåglar bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fågel att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så goda vänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyri. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört jätterätta med fågelinfluensa. Kan det vara med något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånn som jag har skjønt det. Men det är hon all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket så gör att det sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vekke. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja. Ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat av katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den hällde sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet. Men ikke her til oss, så er det påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags strekk i tiden som er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fågel som sliter, och nedgången är väldigt stor. Särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfåglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypo, så har varit blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var för kanske att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fåglar än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven lite väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och alla mest fåglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfåglarna som nog skulle ha varit i arbete och varit bjönta lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med någon där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det är då. Så gauken kom på 17 maj som så, så ska. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fåglar
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det er det minker og minker og minker. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at det nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring jo.
1: Det er i grunn av, så og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugler.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger en døde fugl, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig fugl.
1: Gå inn på dataen og melde inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
0: Ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må de ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene, og sikkert sitt flugesnapparens og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle markeden, ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje kommer at jeg.
0: Ja,
1: og er glad i brød og sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om vi kommer til. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Liv Bukkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er et rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almene våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia, der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, og så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på Berge Almang?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette, og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt. Og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilledene, så sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sent. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer eller noe som jeg tykker er syk eller stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig reise hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært løver, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyre egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil de da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, da er det så kanskje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det er litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det er litt trasig det med det, for disse her almarne er noen landemerker, og de har vært viktige gjennom tiden. De har da, vi kjenner jo til at det så det utmarket delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almarne, de mest noen navn på, så de delte for seg. Det var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og skaber til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almene var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De er jo så noe i trollkjæringa. Og så er det også en annen ting med alm, og da er at almen har voldsomt mange arter så vekser på alm, eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe alm som hvor gamle de er? Har du noe som vi vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noen bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Ja, enormt svært tre.
0: Nei, så den er jo noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne ha fortalt alt han har sett opp igjennom, så hadde vi hjemme fått høre forskjellig.
0: Ja, ja. Nei, det er rart med så rart. Det er liksom noe majestetisk og noe ødreis. Slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si som kommer ut av det, er at det blir nøgdig material for de som skal dreie skålen. For det er almen voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det er sant.
0: Så de får noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det berger disse der, og du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og det går ganske fort. Og da vil vi begynne å se nå i litt ut i juni, juli. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet. Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet och så kan han registrera det på en hemsida som heter skogskador.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsjuka eller inte. Mm. Och så är det lite viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de i sån får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det man har också på skogskador.no.
1: Ja.
0: Ska då sända det till när du har tagit bildet och slik som du förklarat det. Så det är. Men hvis det är någon som har en våldsam speciell alm som har lust på att bevara, det hjälper ju med det från till dig och tror du att ska få vaccinera eller?
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
2: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån, men hvis du har en speciellt särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in, för att den här vaccinen den må taka sig till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä när vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då är det, kan det vara aktuellt.
0: Mm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Det är nog för sent för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allmän, de har hört vad du säger och så får man se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
2: Mm.
3: Det var ho Inger Mo. Och vi har fått in en del hälsningar bland annat till ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer inte på. Vi lever i hoppet. Olika.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerpingkroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det kom I stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både I Sogndal og I Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og I tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene, og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte I min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog I tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer I alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært I veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både I Sogndal og I Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt I orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, det var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med I storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der I de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til, det var jo en tegning på de t-skjortene, så vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene I barneskolen I Luster og I Sogndal, og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår, og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert I det også, men det å få lov å stå foran disse barnene som litt usikre til å begynne med, men når du får, når vi setter I gang, og både Olaf og Einar setter I gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de, og noen av de jo bittesmå, sant? De går I første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att låta vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och prövar att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig en hus står på andra sidan. Oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite mer att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se dem i ögonen. Och det hjälper på.
0: Ja, det var den här konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkoret, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lyster i barneskolan. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske laga detta in till en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dig också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målös och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller du står i den där studio som du har lov på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också inne i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt kosligt. Jag har prövat att inreda ett lite kosligt rum här i garagen min. Som min svigermor brukte til syrom, men nå er det sangrom. Så får vi se om etterhvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Ja, det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, planta, luk. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden på den riktige veien, så hører jeg, det, hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine. Det kjempespennende. Og du, som da musiker, så til de grader, helt ifra innerst og ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råbe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka upp hånden i en sån församling. Det är helt rätt. Ja. Alla hur?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är fett. Vi tränger bara lyd. Du kan se det. Man vet det kanske.
1: Kan jag ta dikt eller musik?
0: Vi tar dikt då.
1: Jag tar dikt. Mm. Ok. Jag måste snika in lite historieintresse då. Ja, men jag är i Jostedalen och allt. När jag tänker på framtiden så hoppas jag inte först och främst på framsteg, men på framskritt. Att vi inte glömmer det som bär oss, men helt fast vid rötna. Att vi pustar, minnes och drömmer, själv om vi sträcker oss högre.

0: spela lite sån. Texter är väldigt viktigt för oss och att vi synger i lag. Och så kom jag på mellan oss. Och när jag skulle säga det till Bent Ole så sände jag en snap och så skrev jag bara det blir mellan oss. Och så sa han, eller svarade mig då, så sa han ja, jag bara säg det. Och så sa jag, ja, nej men det blir mellan oss, namnet blir mellan oss. Han var ja. Och så skönt han till slut då att det var namnet vårt, att vi skulle heta mellan oss, och det syns han var en god idé. Och vi har fått fått lite kommentarer på det att det är ett fint namn som passar oss då.
1: Mm. Vi har spelat ett utav upptag i som vi har, så var tecknet med en mobiltelefon uppe i Dallahögen, men jag har en Erik Bye upptag med dig.
0: Ja, det har du väl.
1: Kan jag få spela det av, så gör mig inte det är våldsomt upptag.
0: Ja, det syns jag du kan göra. Det går fint.

Denna countrytimmen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Ja, vi kommer fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29.5. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt talet runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen ha varit bonde och sett om mjölka djur på Hopslo. Men slik ble det ikke du kom på noe annet. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde at du kom på at du skulle begynne å skrue?
2: Ja, og da var noe kort fortalt, så var det da på 60-tallet, så var det begynt å komme noen traktorer ut på Hopslo. Da var det noe Per Mo, han hadde en Dexter, og han gikk då i 33 och några andra där med några i Possa Junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där som hade med traktorer att göra på den tiden. Så då var en skola uppe på Mere och för Steinkjær. Och där utannade de mekanikerna och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga att vi var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, jag vet inte om jag kan säga namnet på honom, men jag husker då om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro att du kommer till någon missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då. Jag var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv att det var kjempebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhållande till det så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel och då var det för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade inte han tid att hämta mig. Han så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på filmrejte. Och han så lagde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann jag ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm-hmm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade på för det var en sån grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att dra.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag varit så lust att och arbeta med dessa traktorer så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade det, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Hafslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Ifrån 960 till 980. Då flyttade mig då in på där platsen som är idag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroliga massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, det var... Vet du, du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
4: Ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växter så gjorde du på en dag.
4: Ja.
2: Men detta utvecklade sig och vart då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han vart ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån begynte till att sluta. Så, så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Både platsen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så idag, vet du, dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i brattan?
4: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du är så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorer som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så är det sällt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlubbigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet, Fenten for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
2: Nei da.
4: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si slik, det bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden ikke inne enda, det ikke utviklet slik at det... Det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det ikke sikkert du enig i det.
2: Ja, da, men uansett så det jo et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm.
4: Nei.
2: Så gode vilkår det enda ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller har vært på en stund, så
4: ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du, Helde, men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver noe så godt vi kan, da, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne tidslinja di og hvor vi da begynte. Og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, Helde, det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie, så da så ikke han just på oppdraget, for han står der og skruer i snødrevet, men det var sikkert han.
2: Han ja.
4: Var inn på samme sudega i stund han nå.
2: Ja, da, det
4: nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
2: Ja, då, men du vet, vi må da ut i dag, og så, ja, ja. Så men det der, og bare at det noe litt romsligere ut på garan nå.
4: Ja,
2: kanskje de har en garasje, så du kan få litt temperatur i.
4: Ja, det er vel mange som har det nå, så du har stått ute i
2: før står du noe som regel ute,
4: ja.
2: Eller inne på i bana eller en kort.
4: Ja, nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
4: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger Og husmori der, hun fann ikke etter seg inn. Ikke tale. Men så fann hun ei da, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert, så var jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
5: Mm-hmm.
2: Så jeg tror at da bosettene gikk over to timer.
5: Ja. Men det vil da det sier at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
2: Ja. Mm. Men jeg tykte litt sønt jo da at hun ikke fann at det skjer.
5: Ja, men hun hadde mye unga, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det var sikkert sant.
5: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
2: Ja.
5: Mm. Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Takk
5: skal du ha.
2: Takk.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fuggl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyri. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört jätterätta med fuglinfluensa. Kan det vara med något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånn som jag har skjønt det. Men det är grunn all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vekke. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja. Ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte vi har det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger, og litt på Østlandet. Men ikke her til oss, så er det påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags strekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt. Og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypo, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fuglar än i fjol.
0: Ja.
1: Så det är i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller kom senaste om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det är då. Så gauken kom på 17 maj som så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at da nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugler.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fann en døde fugler, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet, og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inte rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det var fungerande.
1: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett annat och lägga in där.
0: Ja, korrekt.
1: Mm.
0: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, akkurat. Ja, men då var vi kommet så långt och det var inte så lystelig akkurat dette da, men det är inte stort man kan göra mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
0: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så en bygger ned fugle leveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må en ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må en ta vare på slottemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler der jeg finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja. Ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm. Ja. Ja. Ja, nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Då får han kanske lite lyd runt sig.
0: Ja, ja.
1: Den vackraste fuglesangen.
0: Ja. Ja, men så är det speciellt med så gamla marker, inte där så sått med Timothy och släkt, men där det blomstrar fint på slike ville, ja.
1: Du får fuglar hvis du tar vare på det.
0: Ja, det är det. Så det måste man passa på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, men då får det väl sluthälsningar om det inte här att ni får pröva passa på
1: ja.
0: Området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vare på dina egna småfuglar. Det är...
0: Ja.
1: Och gärna tjore.
0: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppa att kommer att det ska ge besked hvis jag ser att någon får det.
1: Jag tror kanske kommer att jag.
0: Ja, ja.
1: Och är glad i bröd och sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om vi kommer til. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten nå. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka upp hånden i en sån församling. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Kallar du?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är fett. Vi tränger bara liv, hvis du kan si det. Man vet det kanskje.
1: Kan vi ta dikt eller musikk først?
0: Vi tar diktet.
1: Jeg tar diktet. Ok. Jeg måtte snike inn litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedalen og alt. Når jeg tenker på framtiden, så håper jeg ikke først og fremst på framsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker og søger det.

0: Nu har jag tillkrikat tillbaka till lustramarknaden för en vecka sedan. Där var det ymse prisutdelningar. De flesta har väl fått med sig det för längst, men här kommer det på räcke öra. Bankstipend till ungdomar och årets bedrift, men allra först årets lustring. Och där var det ordföranden som delte ut.
1: Kära alla sammen. Dagen idag, den startade dessvärre på värst tänklig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet uppe på havslovattnet. Så all vår medfølelse, det må gå till den närmaste familjen och till släkt och till vänner. Vi känner att när något sånt som detta sker så är vi en liten kommun trots den stora geografien. För vi är alla lustringar. Och den identiteten binder oss samman. Och så mycket tacket vare dagens stora arrangemang som vi är här för i Gaupen idag. Lustramarknaden, den har för längst blivit en institution här i kommunen. Och årets jubileum, det vittnar om en vital jubilant som inte bara fortsätter traditionen, men också evnar att förnya sig. Traditionen tro ska också årets lustring presenteras idag. Och det är min stora ära som ordförare och få göra nettopp det. Så här följer juryens begrundelse. Lustad kommun är heldig som har många som ger en stor och värdefull insats för att alla ska trivas i kommunen vår. De lägger ner utallige timmar både genom arbetet sitt och genom frivillig insats för fällskapet och för att alla ska känna sig inkluderade och välkomna. Därför är det heller inte enkelt att peka ut en person när årets lustring 2026 ska koras. Också i år har juryen fått in många goda framlägg och haft många starka kandidater att välja mellan. Lustad kommun har haft många tillflyttare de sista åren och hade ifølge Statistisk centralbyrå 5478 inbyggare vid utgången av fjärde kvartal 2025. Den som varit kåra till årets lustring 2026 är en tillflyttare. Han har inte bodd här länge nog till att lägga om till Sognamål och kommer troligen aldrig heller att göra det heller. Men sedan den dagen han kom till Lustad kommun har han med sin positiva inställning engagerat sig för fällskapet och bidragit till utveckling, aktivitet och trivsel. Och han har lagt till rätta för att många barn, unga och vuxna kan vara aktiva i Lustad kommun. Juryen kan röpa så mycket som att denna person bor på Havslo, arbetar som lärare vid videregående skola i Sogndal och har en stor intresse för ski. Han är upptagen av att alla ska få vara med, barn och unga från hela kommunen. Själv om han ofta står bak organiseringar, ställer han alltid upp själv och brukar det mesta av fritiden sin och välstår det på aktiviteter, styrarbete, dugnader och annat frivilligt arbete till bästa för fällskapet. Han skapar engagemang runt sig genom handlingarna sina och måten han möter folk på. Han ser alla, är alltid positiv, fagligt dyktig och svärt upptäcken av att lägga till rätta för att alla kan delta i de aktiviteterna som han engagerar sig i. Juryen har letat lite i arkivet efter spår av den imponerande insatsen han har lagt ner sedan han kom till Lustad kommun och har funnit mellan annat detta. Han har varit varumedlem i styret i Sogn Skisenter från 2017 och senare styremedlem. Och från 2019 har han varit ansvarig för alpint och friskiträningarna vid Sogn Skisenter. Och från 2022 till dags dato så har han varit leder för alpint och friskigruppa i Havslo IL. Han har också varit medlem i Lerumcup nämnda i Havslo IL sedan 2024 och att flera andra värv i olika undergrupper och lag i samma periode. Nu kan det väl hända att någon har skönt vem detta är. Då Lars Olav övertog ansvaret för alpint och friskiträningarna vid Skisenter i 2019 var detta gruppen med få deltagare och avgränsad aktivitet. Han organiserade ett gott träningsupplägg och utarbetade en tydlig plan för vidare utveckling. Deltagartalet ökar gradvis och efter 2 år talar gruppen om lag 40 deltagare. Medan det i säsongen 25-26 har varit upp mot 160 deltagare från hela Lustad kommun. I samma period har Lars Olav fått med sig runt 20 vuxna medhjälpare och rekryterat flera ungdomar som instruktörer. Och detta är svärt imponerande ikke minst med tanke på det utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra Alpint og friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med er en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor er det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygder, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det er ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigrupper målt opp mot folketallet er den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det er jaggu imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, sin dugnadsånd og sin positive innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lyster kommune. Juryen mener derfor at Lars Olav Halleråker er en særs verdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med en svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen er et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemmetsen. Og motivet er fra Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen, og gratulerer med velfortjent pris.
2: Gi meg en klem nå.
1: Ja, vi skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Vær så god, her kommer. Du skal få blomster. Ja, takk. Og så har vi her grunngjevinga til juryen. Den er innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her er det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg. Velfortjent. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk. Dette skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg er ikke helt sikker på og fortjent jeg synes dette er. Fordi at det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestparten av aktiviteten skjer på Hafslo, men som du sier, så er hele kommunen involvert. Og det er kanskje det kjekkeste. Altså, jeg flytter jo hit til Sogn og etter hvert til Hafslo Lyster for å stå på ski. Der jeg må tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk er fantastiske på bilen. Så dette er et stort felles prosjekt, jeg synes det er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. Og by i Indre Sogn er fantastisk når det er lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk er glad i snø og ski, så er de vintrene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ramser nå, det er utrolig, utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett Lyster kommune, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kommer dere ut på ski. Tusen takk.
0: Og så var da banksjefen sin tur.
4: Altid kjekt å komme her på Lystra-marknaden og få dele ut Lyster Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke først i år, sånn som lystramarknaden men det har iallfall blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendiet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur, eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendiet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendiet. I år så har det vært 7 mottakere av ungdomsstipendiet til Luster Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving av den enkelte mottaker og hvem dette er, så er det fint om det som er i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det er jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendiet til Luster Sparebank i år. Hun er 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og ridd aktivt siden hun var 12 år. Hun har en egen hest, så hun trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de er ofte rundt omkring i landet, siden det er begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det er å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend for banken vil være nyttig til å dekke kostnadene og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av banken sitt ungdomsstipend for 2026, det er Maiken Bolstad. Gratulerer. Neste mottaker av stipendet er 17 år gammel og har fotball som sin store lidenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-laget til Hafslo Bjørn Fanarok i 5. divisjon. I tillegg så er han nå med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satser på idretten. Går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Luster Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på veien. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend 2026, det er Noah Kvalsø.
5: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker er 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i langrenn. Hun har drevet med langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norges Cup og Junior-NM. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som er i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig. Så vi håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en god, bedre skiløper, og ikke minst også til å, som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det er Ingrid Brenne.
5: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt i kategorien idrett og skal tilbake til fotball. Neste mottaker er 15, snart 16 år og har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag og senere kretslag i Sogn og Fjordane. Och sedan han var 14 år har han varit med på Sunda sina nationella lag där han får möta andra lag från OBOS-ligan och Elitserien. Nu är han på nationallaget till Sogndal för 16-åringar i tillägg till att han också är med och hospiterar för Sogndal 2 som spelar i 3 division för män. Han är mittbanespelare. Plan vidare är att komma in på toppidrätt fotboll på Sogndal videregående skola. Hela fritiden går till fotboll och drömmen är att kunna leva av fotbollen en dag och spela både för nationella och internationella lag. Så jag hoppas att ungdomsstipendiet kan vara en motivation på vägen mot målet dina. Så nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Christian Sandvik.
5: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet, då ska man över till kategorin musik. Hon är 17 år gammal, kommer från Skjolden och har i många år spelat piano och haft sångtimmar i kulturskolan. I tillägg så är hon självlärt på gitarr. Sista tiden har hon jobbat med att skriva sina egna sanger, både text och melodi, och ser på detta som en viktig måte att uttrycka sig själv på. Och detta har hon lust att driva med vidare framöver. Hon har också jobbat lite i studio och till hösten så är planen att ge ut sång på Spotify. I tillägg till detta så har hon uppträtt på olika arrangemang. Så jag hoppas att banken sitt ungdomsstipend kan motivera dig vidare på vägen mot att nå målet dina. Nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Tiril Hustøl Bolstad.
5: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet är 16 år gammal och har drivit med motocross sedan var 12 år. Han har drivit mycket egen träning på banan till J.L. Björn, men också varit runt omkring i landet för att få mer professionell träning. För att utveckla sig vidare så tränger han nu att resa mer och köra på olika banor med olika utfordringar. Motocross det är en idrott som kräver mycket utstyr och han önskar nu att ta ett steg vidare in i idrotten för att kunna delta ändå mer aktivt. Då hoppas vi då att Luster Sparbank sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen och ge ytterligare motivation till att nå målet. Nästa mottagare av Luster Sparbank sitt ungdomsstipend det är Elias Haugen. Så har det en sån att jag, så vitt jag vet, så kunde inte Elias komma här idag för han är en eller annan plats att köra motocross som säger hör och bör sikkert. Så vi kommer till sista mottagare av ungdomsstipendiet till Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt in kategorien idrett, men en lite annan idrett. 19 år gammal, har drivit aktivt med håndbak i cirka 1,5 år och är medlem i Sogndal håndbakklubb. Han ønsker å utvikle seg videre inn i idretten, og i 2026 har han planer om å delta på flere stevner og arrangement, mellom annet en verdenscup i Eidfjord som har vært i april og konkurranser på Lillehammer. Dette krever mye trening og forberedelse, og selvsagt er det også kostnader knyttet å være med på denne typen arrangement. Så da håper vi at banken sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen. Så siste mottakeren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det är Emil Kallagen. Och på mig bekänt så är han Emil en eller annan plats att täcka ombak, inte här i gruppen idag, så han kunde heller inte komma. Då har vi andliga mottagare, den är för dig som kunde komma här samla, som är med från banken, vi vill gratulera dig så mycket med stipendiet. Hoppas att det motiverar dig till att nå målet dig. Vi kommer i alla fall till att vara på sidlinjen och heja på Rickard vidare. Och så är det fint om nu tänker det på sin plats och ger dig alla en stor applås.
0: Och till slut i vår upptag så entrar ordföraren sen att igen.
1: Utdelningen av prisen årets bedrift till Luster är en årlig tillskipning på Lustra-marknaden. I år är det 36:e gången denna utmärkningen varit delt ut. Det näringsutvalet i Luster, kommunen som avgör vem som får prisen. Og i statuttene for tildelingen står det mellom annet: Prisen som årets bedrift er en honnørutmerking. Prisen blir delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte företag eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, er i sin beste alder. Bedriften har vært etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den er i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det er en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne, og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Alle første året hadde bedriften 4 tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jevnt og trutt hvert år, og i 2012 ble verkstaden slegget sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierne. Daglig leier har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter er i dag godkjent Bosch Car Service og er en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det er også godkjent lærebedrift og har jamlig lærlinger i arbeid. Kunderne de kommer fra hele Indre Sogn og selvsagt mest fra nærområdet, men det er også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Valestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetnad på hele 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av, og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så er prisen da en honnørutmerking, og da er det et bilde fra Signe Veka, og hvis dere kan gjette motivet, det er Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så er det blomster selvfølgelig.
0: Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå litt av noe jeg har lest meg til for siste dagene, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda verre før i veri. De amerikanske radiokanalene som gjorde musikerne kjente borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de vil ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og så og radiostasjonene måtte sende både ofte og lange. The House of the Rising Sun.

0: Dessutom på sista reprisesändningen på Radio Luster. Och det sista det hörde där var mig och han började där och han John sin sändning. Men John, när detta går på luft så är det en vecka eller mindre än det förrän att det blir direkt sändning igen. Den kommer på luft den 14 august och kommer det då se programlärare.
1: Även Jon Havin, Per Eider, Hans Du och han finskare.
0: Då väntar vi på att vi får på luft igen och det är omtrent samma folk som har lagat så här sändningarna i sommar eller inte lagat men plucka ut dem vi ska sända. Det är ju de samma Jon Havin och finskare och vi tackar för följe hela sommaren med och alltså 14 augusti är det direkt sändningar till klockan 9 om kvällen.

Denna countrytimmen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommande fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hofsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bond och sitta och mjölka kjuren på Hofsro. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hofsro. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick väl bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stanker. Så ett, och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag inte namnet på honom, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här vara. Men som sagt, det var då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt i vanliga Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9, och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på filmrejte. Och han så lägde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säga lite. Och också jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till samstånd släckat det då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann jag ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade och pau för det var en våldsam grej då i Björningen hjälpte mig. Ekonomiskt, både med bil och med del och allt det där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dato jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet med det där.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag varit så lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade, jag gick på mor då i 9.50 och då var däckstaden kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Från 69 till 89. Då flyttade mig då in på där platsen som är idag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las... Överbuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
2: Ja, det var... Du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Bjönt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och en skuffa och en svans.
4: Ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Både platsen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så. I dag, vet du, där med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
4: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Ega, du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15 for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
2: Neida.
4: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, jo da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så... Vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne der tidslinja di og hvor vi har begynt det, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da, såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
4: var in på samma sådär som han då.
2: Ja, då där.
4: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju med Maura ut idag och så, så men det där och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nå.
4: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
4: Ja, det är väl många som har det nog så jag står ute i
2: huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
4: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
4: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger Og der og hun husmori der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale. Men så fann hun ei da, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert. Så var jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
5: Mm-hmm.
2: Så jeg tror at da bosettene gikk over to dager, nei, to timer.
5: Ja, ja. Men det vil da det sier, det er løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
2: Jo da, jo da.
5: Mm.
2: Men jeg tykte litt søndig jo da, at hun ikke fann at det skjedde.
5: Ja, ja, men hun hadde mye unga, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det ja. Var sikkert sant.
5: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
2: Ja.
5: Mm. Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Takk.
5: Takk skal du ha.
2: Takk.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fuglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorfarm. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer där rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara med något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt förr, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få dövfuglar i år heldigvis. Det var några svaner ute i Bergen, och så lite i Stavanger och lite på Östlandet, men inte här till oss påvisst något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut, och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så du, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, och man har sett de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med någon där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att detta här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, ja. Det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
2: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det. Legg inn det.
2: Akkurat.
1: Mm.
2: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
2: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
2: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene. Der kommer insektene. Mm. Og sikkert sitt flugesnapperen og linerle, der jeg finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fôre de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
2: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle marken, ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
2: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
2: Ja, ja. Ja, mm. Ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det og gjerne kjore.
2: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
2: Ja, ja.
1: Ja, hun er glad i brød og sånt.
2: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
2: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja.
1: Mm.
2: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Ikke liksom hva det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan har dette vært organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skal få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig, en hus som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite med att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se de in i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var denna konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkoret, vill det vara något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lysta i barneskolen. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske lägga detta in till en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dem också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målös och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller står i den där studio som du har på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också in i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt kosligt. Jag har prövat att inreda ett lite kosligt rum här i garagen min. Som min svigermor brukte till syrum, men nu är det sangrum. Så får vi se om inte vart kanske laga något ändå större. Ja.
0: Du har liksom gått vidare tanke på vad du vill göra framöver. Vill du dela något med oss?
1: Ja, jag har ju en gammal love här vid sidan av huset mitt och jag har ju en dröm om kanske att det hade varit väldigt flott och lagt dit till ett litet kulturcenter, ett litet sangstudio där jag kunde haft kanske små konserter och sånting som jag får se efterhvert om det blir något av.
0: Sangen betyder väldigt tydligt mycket för dig.
1: Mm.
0: När du ska slappa av, vad gör du då?
1: Det ska jag fortälla dig. Jag älskar att bruka tid i hagen min. Stilt och rolig. Och grava ner i jorden, planta, luka. Jag kan ligga i timmarsvis och luka ett bädd. Och det gör mig, jag får helt ro i kroppen. Helt stilt. Bara höra fegefossen på andra sidan. När vi är på den riktiga vägen så hör jag, det, hör jag när den faller ner. Håll du på att säga, vannet där. Så nej, det är det jag brukar tiden min på. Utom musik och sang.
0: Jag vill önska dig lycka till med alla projekten dina. Det är kämpespännande. Och du... som då är musiker så till de grader alltid från innerst ytterst. Nu ska du få lov att välja den melodi du. I hela den stora vida världen. Vad ska jag spela till nu?
1: Oj, det kom lite badust på. Jag är ju väldigt glad i opera då. Men jag har ju andra artister som jag hör på. Ja, alltså jag har en väldigt flink norsk artist som heter Sigrid Råpe. Och då vill jag gärna höra sangen Home to You. Hör lite på den texten där när hon synger.

0: Måndag inviterte Luster kommune och Bremen nationalpark till informöte om tålegränsanalyse och möjlighetsstudie för infallsporten Skölden-Mörkersdalen till Breheimen nationalpark. Och det var så väntat tålegränser som skapade mest intresse. Och då kommer Krushabni i centrum. Hur många båtar tål med på Skölden per säsong? Det är nog lite rart. Det är väl första gången vi har diskuterat om en verksamhet har för stor omsättning eller inte. Och om hon går för gott, rätt och slett, hur ska man begränsa omsättningen? I salen satt oss chefen för bedriften, han Viggo Sandvoll. I april var han på Radio Luster och fortalde om planaden.
1: Vi har ju lite lust till att få upp ett landströmanlägg. Och det kräver att vi ligger lite högre än det vi gör nu. Så... Och så är det nog med ansatte. Vi lyste ju ut 67 stillinger nu i januari, februari. Och man trenger lika många om man har 45 båtar eller om man har 55 eller 65. Men det de säger runt omkring i fjorden är väl att man borde ha ett sted mellan 70 och 80 båtar totalt för att ha det de kallar en fullspidshavn. Så att alla som jobbar där har en... 3-4 dagar i veckan med jobb då. Och så när vi kanske betalar dem lite grann extra så de får en full kallad ukeslön, en månadslön, och då är ju säsongen i Skölden cirka 5 månader totalt då.
0: Det vet jag då, att det har ett marked så de kan få 80 båtar till Skölden.
1: Det är ju det andra städer, så det är ju helt säkert det inne hos oss, men vi är ju inte helt där ända, det är vi inte. Men det är ju en del ting som ska ryddas och sättas i stand för man kan tåla det då. Så vi har ju därför så har vi gjort ganska våldsamma grepp det sista året. Vi har det mest synliga för årets säsong är kanske att vi har fått upp ett servicebygg med det är väl 19 toaletter totalt på bygget vid sidan av bryggehuset och så gamla Hydrokaja i Skölden. Och så har vi i fjol så startade vi både busselskap och guideselskap, för mye av nøkkelen för Skölden som har snaue 300 innbyggere, det är ju att få folk ut på tur ut i kommunen och nabokommunerna faktiskt. Så vi har vi har köpt 13 busser totalt och så kommer tiden med sina 6. Så vi har ju 19 busser då, som kan köra folk ut av Skölden i tillägg till att han Fjorex, han flåten i Sogndal kommer in med den katamaranen sin Polly och tar med sig par och 70 över till Övre Årdal. Så kör vi busser över dit. Och så har vi någon busser som går ut i land och så har vi ju självklart de turerna till Sognefjellet och Jostedalen. Och så har vi ju ribbturen till Karlis som går på Lystrafjorden och så vi har utvidgat den det vi kallar Shorex manualen var då ganska betydligt från tidigare år till i år.
0: Men detta sa han för säsongen. Nu satt han i salen där det var sagt mangt om problem med kruskaj trafik. Det slut så tog han ordet själv och det vart väl en utblåsning. Så jag inte fick

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finn Skare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29.5. Och vem var som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hofsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det lite traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hofsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
2: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hofsro. Då var han och Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga att vi var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bruk för då mekanikerna. Och reste in till Oslo och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, jag kan säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här fara. Men som sagt, det var då fartade jag runt i inre sågen då och var ansatt och vanlig och Eikehøsken. Jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade det i fastlön den gången. I 9 år. Och jag slutade 68 var det. Och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhåll till det så var det bra. Och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående. För det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel. Och då, det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och Öve. Och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade ikke han tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på filmrejte. Och han så lägde mig då och han rådde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och också jag var till Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till Samstunds lyckat idag och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket delt i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en våldsam grej då i Björningen hjälpte mig. Ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att det här.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag varit så lust att ja. Arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommer.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Från 69 till 980. Då flyttade mig då in på där platsen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las... Överbuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med han vänta på turk då som skulle ha spröta i det så kom allt in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var det. Du vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Plassen och störelsen, nej, det är utroligt av utvecklingen av året på det där. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så. Idag vet du dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
3: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
2: Neida.
3: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si seg, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
3: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår enda ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så...
3: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
3: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan da, vet du.
3: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne der tidslinja di og hvor vi tar begynte. Og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var en historie som da... såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
3: var inne på samma sådär i stund han då.
2: Ja, då där.
3: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju, med Maura ut idag och så... Så men det är och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
3: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
3: Ja, det är väl många som har det nog så jag står ute i
2: huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
3: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet. Jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
3: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake satte da på 70-tallet kan du si. Så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og husmor der hun fann ikke at det skjedde ikke tale men så fann hun ei da og så vasket den og så åt jeg min dessert så var jeg vasket så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden så jeg tror at da bosettene gikk over to dager nei, to timer
3: ja Men det vil då det sier at det løsningsorientert, ikke det det? Det finner løsning.
2: Ja. Men jeg tykte litt søndig jo da, at du ikke fann at det skjer.
3: Ja, men nå hadde de mye unga, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
3: Det tror jeg er sant. Det hende at det slikt skjer.
2: Ja.
3: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Tack.
3: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje. Mm.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vokser disse yngste opp. Så då så du får du klarar att behålla unga trä. Men det är det så här är stora så är mest utsatta då.
0: Ja. Ja, så allmän då är det egentligen inte ut och det blir de gamla som blir veckor och så kommer nya till, men när de blir större vill det då fortsätta och ta dig upp.
1: Ja, då är det så kanske och jag också har mig ganska mycket gjort och de är ju glad i unge alm. Mm. Så många platser är det problem, lite problem med rekryteringen i utgångspunkten och då kommer dessa här två plagen för att säga det slik upp på en annan. Mm. Så det är lite uheldigt.
0: Ja. Nej, det är lite trasigt det med för det så är almarna är nog ett landemärke och det är då det har varit viktigt ju nåt igen. Det har då vi känner ju till att det så det utmarker i delta, det fälles grund och beite. Och skogen är då delt i taiga, men inte almen. Han är inte med i den delingen. Almen, de är mest någon arm på, så de är delta för sig. Det var så värdefullt att den almen hör till det bruk och den till det. Och uansett hur taiga står i. Så det var viktigt en gång i tiden med både barkebröd och med skabar till fenarbäst och lövet till sau och geit och allt. Så det är nog, ja, det är inte bara.
1: Nej, det var ju våldsamt viktigt på garaden för och viktigt för hälsa till sauden. Så allmän var värdefulla och dessa här som har varit löva, de ser ju helt fantastiskt flotta ut ofta. Det är ju så något i trollkärringar. Ja. Och så är det också en annan ting med almor är att almen har våldsamt många arter som växer på alm eller så lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slike här små skapningar. Så på en alm kan det vara många hundra olika skapningar. Så folk som är upptäckna av naturmangfold, de är i alla fall upptäckna av att ta vara på almen.
0: Mm, det tror jag nog. Ja. Har du något alls om hur gamla de är? Har du något som jag vet är gamla genom flera hundra år, men har du något bestämmelse på hur gamla de kan bli?
1: Nej, då skulle jag önska att jag kunde svara på, det vet jag inte. Men den största almen som har vaccinert i den här kommunen nu, det är en som står på Sørheim rätt ner om vägen där. Och den var alltså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fyra släcker som jag hade ändå inte klart att röka runt den. Enormt svart trä.
0: Nej, så den är nog några hundra år.
1: Den är gammal, helt säkert.
0: Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den være interessant.
1: Ja, da kunne han fortalt alt han har sitt oppgjørende, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Ja. Nei, det er rart med så rart. Det er liksom noe majestetisk og noe overreisende. Men slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si, det som kommer ut av det, er at det blir nødvendig material for deg som skal dreie skålen. För det är allmän mål som fint att dra i träskålet.
1: Det är sant.
0: Så där får du något arbete med dig då. Ja, men vi har väl inte några uppskrifter. Vi kan säga att det är bergar i sådär. Du har inte kommit så långt lika väl.
1: Nej, men det vi kan göra då, vi kan vara lite uppmärksam på det. Hvis vi ser alm så är sjuka. Så kan vi vara lite uppmärksam på det. Och måten du ser det på det är att de vissnar. Först så vissnar en grein och så vissnar mer och mer och det går ganska fort.
0: Mm.
1: Och då vill vi börja se nu i lite ute i juni, juli. Mm. Då vill vi se det. Och ett trä som har fått angrepp av almsyka, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her, da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser, da, ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er det ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat.
1: Og da kan han ta bilder av treet, og så kan han ta bilder av denne greien eller tversnittet, og så kan han registrere det på en nettside som heter skogskader.no. Og da vil det være fagfolk som sitter i hin enden og kikker på bildet og kan bekrefte om det almesyke eller ikke. Og så er det også litt viktig for forvaltningen å ha at det da blir lagt inn i denne skogskader, for da kan han få oversikt over spredningen. Så da vil jeg oppfordre folk til å gjøre hvis han får dette her på sin alm.
0: Ja. Nei, det må man huske på skogskader.no.
1: Ja.
0: Skal jeg da sende det til når du har noe tykkebillet og slik som du forklarte. Så det er. Men hvis det er noen som har en voldsom spesiell alm som har lyst på å bevare, er det hjelp å melde ifra til deg og tror de skal få vaksinere deg?
1: Det går om å melde ifra til kommunen. Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde deg ifra. Men hvis du har en spesielt, særlig hvis du har en stor gammel alm som står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takes etter til neste år igjen.
0: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn det vi har teket nå.
0: Okay.
1: Så da kan det være aktuelt. Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Men nå er det for sent, for nå begynner skylda. Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger, men i dag vi har da liksom forklart noe, og de som har almen, de har hørt hva du sier, og så får vi se hva dette går videre. Ja. Men da skal jeg takk for besøket her i dag, og så lukke til med arbeidet.
1: Takk for det.
2: Det var ho Inger Mo, og vi har fått inn en del helsinger, blant annet til ho Kristine. Og det har vel levt i håpet om at den skulle bli sendt. Den kommer nå. Men her kom inn en hastemelding fra Luster Hundeklubb. Kommer den først? Den kommer etterpå. Vi lever i håpet.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka på i en sån församling. Det är helt lätt.
1: Ja.
0: Kallar du?
1: Jo, jo. Det är ingen som blir kallad. Det är fett.
0: Vi tränger bara lyd. Vi kan se det på någon. Man vet det kanske.
1: Vi tar dikta. Ok. Jeg måtte snike inn litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedal nå. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer. Selv om vi strekker og søger det.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Det du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet fram til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Harvin, Finskar og Per Reidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han, Bent Ole, med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsam gott att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa också att men, hvis jag får pröva om att jag inte läser att jag är förnöjd, då ska jag stilla upp. Och ikväll har du stilt upp. Hur gick det?
3: Jag syns det gick bra. Det var käckt. Jag kunde ju själv sagt, eller vi kunde haft flera upptak flera gånger av sångarna, men på ett eller annat tidspunkt så måste vi ge oss. För du ska ju ha i matte och räcka jobbat imorgon. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
4: På ingen måte, det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har nå gjort det sånn, av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da, så Charlotte sparket meg i røvi og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden, så... Ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobleg.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sitta och mjölka kyr på Hopslo. Men släkt blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Hvor var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Mere eller för Steinkjær. Och där utanar i då mekanikerna och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då. Jag var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huskar att jag skulle till Fajos för exempel och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts Och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på Fimreite. Och han så lagde mig då, han rådde mig över.
4: Mm.
2: För det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite, också jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan det samstundes läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann jag ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig ett pe då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grund inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grej då i Björning hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det där.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då, jag hade också lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade det. Jag gick på mål och i 9.50. Och då var Dextern kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort. Det var det som var så speciellt med den. Att den var en fart på oss och den... Ja, då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Ifrån 960 till 980. Då, då flyttade mig då in på där platsen som är idag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och Eiderater då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med han vänta på turk då som skulle ha spröta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroliga massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja. Det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du, du vet att... Om vi tänker tillbaka så att då med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta, så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Både platsen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så idag, vet du, dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i brattan?
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du är så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorer som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det?
4: Ja.
2: Det är släck att ändå inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så är det sällt en del gastraktorer på grund av det, men Jeg vet at den i Holland da har forsket på det der, men de har lagt det forløpig på is.
5: Ja.
2: Jeg vet Fenton, for eksempel, han var kommet med en nå, men det er jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutsläpp.
5: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där och då har vi inte något val.
2: Nej då, nej då.
5: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det där, för att säga sig, det ber över.
2: Ja, då kan du säga. Ja.
5: Nej, men du har rätt i det att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det. Det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
2: Ja, då, men oavsett så är

0: ett ekonomiskt utspel. Du vet att, en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på sträng. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund, så vi får nog se lite positivt på det.
1: Ja då, vi ska inte bara se negativt, och det uppgör nog sist, det gick nog bra i alla fall i förhållande till sig och ammekyr, och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller, men vi kunde löst mycket.
0: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
1: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och hur vi tar bjönte. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig, eller det var han Magne Fur, jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutaheiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet inte, det var i historien så då såg inte han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrevet. Men det var säkert han.
0: Han
1: var inne på samma sådär i stund han då.
0: Ja då, det...
1: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
0: Ja då, men du vet, med Mauro ut idag och så... Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu. Kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
1: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i huvudet.
0: För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorerna blir större och tyngre och mer utvecklade, och du med blir äldre och äldre. Så det...
0: Ja, det har förstått då, vet du.
1: Det förstått, ja. Ja, så nej, men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara... Det, har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så har du några guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
0: Ja. Jag husar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga. Så hur det liksom förändrade sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia så jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle äta in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint då, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga. Och husmori där, hon fann inte att det tjej in. Icke tala om. Men så fann hon ej då, och så vaskade hon, och så åt jag min dessert, så var jag i vaska, så fick drängen dessert, och så till slut husbonden. Mm. Så jag trodde att det där bosättena gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
1: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
0: Ja. Mm. Men jag tyckte lite söndig då att du inte fann att det tjejer.
1: Ja, men nu hade de mycket unga, så det kunde vara att de hade brukt dig till...
0: Det var nettopp då, de såg för skuldig, och det var säkert sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja.
1: Ja, nej, men det var käckt, då fick med en passande avslutning på det här, och så säger jag då tack för praten.
0: Tack
1: ska du ha.
0: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglar bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, så någon vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsom oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte sig dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört jätterätta med fuglinfluensa. Kan det vara mer något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där då. För det att vi tänkte om det är en katt. Men katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där efter och katten till dig grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte vi har det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett där jag vippar i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller hur syns det om det? Det borde ha varit kommit igång med någon där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, den skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, og det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig fugle.
1: Ja. Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan. Gjøre litt.
0: Ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Det er sikkert sitt flugesnapparens og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marken, ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, men da får det vel sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det Og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, hun er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan har dette vært organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, så vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortene våre. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig eller hon som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite mer att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövade jag att se alla och se dem i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var den här konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkoret, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lysta i barneskolen. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske laga detta inte en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dig också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målös och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller står i den där studio som du har lagt på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också in i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt koselig. Jag har prövat att inreda ett lite koselig rum här i garagen min. Som min svigermor brukte til syrom, men nå er det sangrom. Så får vi se om etterhvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg, det, hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I herlig den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oj, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råbe. Og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka på i en sån församling. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Kallar du?
1: Jo, jo. Det är ingen som blir kallad. Det är fett.
0: Vi tränger bara liv. Vi kan se det. Man vet det kanske.
1: Vi tar dikta. Ok. Jeg måtte snike inn litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedal nå. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer. Selv om vi strekker og søger det.

0: Måndag inviterte Luster kommune och Brehemmen nationalpark till informöte om tålegränsanalys och möjlighetsstudie för infallsporten Skölden Mörkersdalen till Brehemmen nationalpark. Och det var så väntat tålegränser som skapade mest intresse. Och då kommer Krushabni i centrum. Hur många båtar tåler med på Skölden per säsong? Det är nog lite rart. Det är väl första gången vi har diskuterat om en verksamhet har för stor omsättning eller inte. Och om hon går för gott, rätt och slett, kolla som ska man begränsa omsättning i. I salen satt oss chefen för bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster och fortalde om planaden.
1: Vi har ju lite lust till att få upp ett landströmanlägg och det kräver att vi ligger lite högre än det vi gör nu. Så och så är det nog med ansatte. Vi lyste ju ut 67 stillinger nu i januari, februari och man trenger lika många om man har 45 båtar eller om man har 55 eller 65, men det de säger runt omkring i fjordarna är väl att man borde ha ett sted mellan 70 och 80 båtar totalt för att ha det de kallar en fullspidshavn, så att alla som jobbar där har en 3-4 dagar i veckan med jobb då. Och så när vi kanske betalar dem lite grann extra så de får en full kallad ukeslön, en månadslön, och då är ju säsongen i Skölden cirka 5 månader totalt då.
0: Det vet jag att de har ett marked så de kan få 80 båtar till Skölden.
1: Det är ju det andra städer, så det är ju helt säkert det inne hos oss också, men vi är ju inte helt där ända, det är vi inte. Men det är ju en del ting som ska ryddas och sättas i stand för man kan tåla det då. Så vi har ju därför så har vi gjort ganska våldsamma grepp det sista året. Vi har det mest synliga för årets säsong är kanske att vi har fått upp ett servicebygg med det är väl 19 toaletter totalt på bygget vid sidan av brygghuset och så gamla hydrokajer Skölden. Och så har vi i fjol så startade vi både busselskap och guideselskap för mye av nøkkelen for Skölden då, som har snarere 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser da, som kan kjøre folk ut av Skölden, i tillegg til at han Fjorex, han Flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly. Och ta med sig ett par och 70 över till Övre Årdal. Så kör vi busser över dit. Och så har vi någon busser som går ut till Lom och så har vi ju självklart turerna till Sognefjellet och Jostedalen. Och så har vi ju ribbturen till Karlis som går på Lustrafjorden och så vi har utvidgat den det vi kallar Shorex manualen var då. Ganska betydligt från tidigare år till i år.
0: Men detta sa han för säsongen. Nu satt han i salen där det var sagt mangt om problem med kruskajtrafik. Till slut så tog han ordet själv och det vart väl en utblåsning. Så jag inte fick upptaka då. Men etterpå så fick jag en prat med han, alltså havnechef Viggo Sandvold.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står i innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget som tydeligvis ikke har ført frem til spesielt mye og ikke heller blitt delt med resten av bygda kom det frem i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaja og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring I Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke turister, på samme måte som kall det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene I den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også som jeg vet at usanne fordi at jeg lever I dette hver dag og det jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet og det veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen Det også veldig lett å forstå det, at det slitsomt å få 3500 mennesker inn I bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen å tilrettelegge for at det kommer mange gjester og sørge for at man forankrer dette også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min I kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket 3,25 båter I uka I de 5 månedene sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers arbeid, altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det eneste måten å sørge for at de som møter opp I bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: Des på sista reprisesändningen på Radio Luster. Och det sista det hörde där var mig och han började där och han John sin sändning. Men John, när detta går på luften så är det en vecka eller mindre än det förrän att det blir direkt sändningat igen. Den kommer på luften den 14 august och kommer att se programlärare.
1: Även John Havel, Per Eider, Kranstu och han finskare.
0: Då väntar vi på att vi får på luftighet igen. Och, det är omtrent samma folk som har lagat så här sändningarna i sommar. Eller inte lagat, men plucka ut dem vi ska sända. Det är ju de samma. John Havel och finskare. Och vi tackar för följe hela sommaren med. Och alltså 14 augusti är det direkt sändningar till klockan 9 om kvällen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sänder repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Kirsten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en av historier som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hopsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopsro. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Mera eller för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte

0: jag då där väl ett år. Och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Mm. Och så sökte där och fick jobben. Mm. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte namnet på honom, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men, men som sagt, då var då fartade jag runt i inre sågen då jag var ansatt i Vanlo och Eikehusken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlund den gången i 9 och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlund på 26 000. Och i förhållande till det så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över. Och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om jag då var färdig dagen på, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till. Mm. Och bland annat också så var jag på Fimreite. Och han så lägde mig då, han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i Följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan det samstundes lyckades då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann jag ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade på för det var en sån grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 1969. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det här.
1: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
0: Ja, ja då, jag hade också lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
1: Ja. Nej, för jag husar det. Jag gick upp på mål i 9.50 och då var Dextern kommen.
0: Ja.
1: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
0: Ja, då lagde jag på SO-station där, från 1960 till 1980. Då flyttade jag då in på då platsen som är idag.
1: Ja, ja.
0: Mm. Så då lagde jag i källaren och... Jag på SON och man las övra buss och ägderattare då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröjta i till så kom han alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
1: Ja.
0: Så det var intressanta tider. Jag tänkte på och hittade på att det var en fin upplevelse.
1: Ja, det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
0: Ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Bjönte då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
1: Ja.
0: Det var det hela.
1: Det var det hela.
0: Ja, så Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växter, så gjorde du på en dag.
1: Ja.
0: Men detta utvecklade sig och vart då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han vart ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
1: Både platsen och störelsen, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
0: Ja då, men det är ju rätt. Det är redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
1: Det måtte upp, det är sant.
0: Så idag, vet du, där med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska de klara det i brattan?
1: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du är så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
0: Ja, kan tycka mig om det. Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
1: Nej.
0: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
1: Ja.
0: Jag vet, 15 för exempel, han var kommen med en nu, men det är så priser att det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverk, eller de kräver att du ska ha nullutsläpp.
1: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har du väl inte något val.
0: Nej då.
1: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det är, för att säga sig, det ber över.
0: Ja, där kan du säga. Ja.
1: Nej, men du har rätt i det, att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
0: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan ju inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så. Vi får nog se lite positivt på det.
1: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då uppgör nog sist, det gick då bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
0: Men ja, pröver nog så gott man kan då, vet du.
1: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och för Rita Björnte. Och det var en gång jag snackade med, antagligen det var dig, eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nätt in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutaheiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet, det var i historia så då. Såg inte han just på uppdraget för att stå där och skruva i snödrivet. Men det var säkert han.
0: Han
1: var in på samma sudega i stund han då.
0: Ja då, det...
1: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med...
0: Ja då, men du vet ju, med Maura ut idag och så... Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
1: Ja, det är väl många som har det nog, så jag har stått ute i...
0: För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, Nej då, det har kommit sig. Så det... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
0: Ja, det er forstått da, vet du.
1: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med til hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
0: Ja. Jeg husker tilbake så at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der, og hun, husmori der, hun fant ikke at det skjedde inn. Ikke tale om. Men så fann hun ei da, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert, så var jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm-hmm. Så jeg trodde at da bosettene gikk over 2 dager, nei, 2 timer.
1: Ja. Men det er vel da det sier at det er løsningsorientert, er ikke det? Det finner løsning.
0: Ja. Mm. Men jeg tykte litt søndig jo da at hun ikke fann at det skjedde.
1: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
0: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det var sikkert sant.
1: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
0: Ja.
1: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
0: Takk.
1: Takk skal du ha.
0: Takk.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer med in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, så nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte sig dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar där rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört jätterätta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att det inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synestog. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtar och katten till dig grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt förr, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Så barn håller på att försvinna. Och så har man också rypo, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fuglar än i fjol.
0: Ja.
1: Så det är i alla fall fortsätter inte rätt med, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven lite väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och alla mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbeid og våre bjønter. Det er litt senere i år, eller hvor synes du om det? Det burde ha vært kommet i gang med noe da i år.
1: Absolutt, så jeg håper det er da. Så gauken kom på 17. mai sånn som han skal, så heldigvis er våren litt sen, så det kan gå veldig fint akkurat da med hekkingen da fremdeles, så ikke så bekymret for det da.
0: Nei. Nei, men da er det det at det er noe i tiden som gjør at dette her det blomstrer ikke akkurat så som det skulle ha gjort med fugler. Nei, ja.
1: Jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det er det minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at det nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring, ja.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger en døde fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
0: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
0: Ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområdet, så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet sånn at de finner mat der, og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler der de finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Ja,
0: ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasser, sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marker, ikke da så sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det gjør det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje kommer at jeg.
0: Ja,
1: ja. Hun er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om hun kommer at det. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Oli Birkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er det tar med oss aldrende menn vi har. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almene våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der da. Men nå for et par år siden så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, og så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på om berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løve begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilledene som sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksin da er en ganske kostbare ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfelligeste reisen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst det store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært løa, og som jeg tykker er viktig i et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler til videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noe år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja. Ja, så allmän då är det egentligen inte ut och det blir de gamla som blir väcka och så kommer det nya till, men när de blir större vill det vara försiktig och ta det ju.
1: Ja, det är det så kanske och jag också har med ganska mycket gjort och då är jag glad i unga alm. Mm. Så många platser är det problem, lite problem med rekryteringen i utgångspunkten och då kommer dessa här två plagen för att säga det slik upp på en annan. Mm. Så det är lite uheldigt.
0: Ja. Nej, det är lite rasigt det med för det så är almarna är några landemärke och det är då det har varit viktigt ju nåt igen. Det har då vi känner ju till att det så det är utmarker i delta, det fälles grund och bete och skogen är då delt i taiga, men inte almen. Han är inte med i den delingen. Almarna de är mest någon namn på, så de är delta för sig. Det var så värdefullt att den almen har ju till det bruk och den till det och oavsett hur taiga står i. Så det var viktigt en gång i tiden med både barkebröd och med skava till fenarbeist och löget till sau och geit och allt. Så det är nog, ja, det är inte bara.
1: Nej, det var ju våldsamt viktigt på garaden för och viktigt för hälsa till sauden. Så almarna var värdefulla och dessa här som har varit laua, de ser ju helt fantastiskt flotta ut ofta. Det är ju sånt i trollkärringar. Och så är det också en annan ting med almar är att almen har våldsamt många arter. Så växer på alm eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike här små skapningar. Så på en alm kan det vara många hundra olika skapningar. Så folk som är upptäckna av naturmangfold, de är i alla fall upptäckna av att ta vara på almen.
0: Det tror jag nog. Ja. Har du något alm som går gamla är? Har du något som är vet är gamla gärna flera hundra år, men har du något bestämmelse på hur gamla det kan bli?
1: Nej, då skulle jag önska att jag kunde svara på det, vet jag inte. Men den största almen som har vaccinert i den här kommunen nu, det är en som står på Sørheim, rätt ned om vägen där. Och den var alltså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Ja, enormt svært tre.
0: Nei, så den er noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, han kunne fortalt alt han har sitt oppgjørende, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nej, det är rart med så rart. Det är liksom något majestetiskt och något överraskande. Men släck är det. Det är inte något att göra med det. Det enaste jag kan säga som kommer ut av det är att det blir nödvändigt material för det som ska dra i skålen. För det är allmän våldsamt fint att dra i träskålet.
1: Det är sant.
0: Så då får du något att arbeta med det då. Ja, men vi har väl inte några uppskrifter. Vi kan säga att det är bergade så där. Det är inte, du är inte kommit så långt lika väl.
1: Nej, men det vi kan göra då, vi kan vara lite uppmärksam på det. Hvis vi ser alm så är sjuka, så kan vi vara lite uppmärksam på det. Och måten du ser det på det är att de vissnar. Först så vissnar en grein och så vissnar mer och mer och det går ganska fort. Och då vill vi börja se nu i lite ute i juni, juli. Då vill vi se då och ett trä som har fått angrepp av almsyka, då lever inte mer än 1 till 2 säsonger efter det här. Då vissnar hela träet. Ja. Och då Hvis han ser at det er tre visna og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er det ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet. Mm. Och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter i händen och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de i sån får det här på sin alm.
0: Ja. Nej, det är många också på skogskador.no.
1: Ja.
0: Ska då sända det till när du har något tycker billigt och slik som du förklarat det. Så det är. Men hvis det er noen som har en voldsom spesiell alm som har lyst på å bevare, det hjelper jo med ifra til deg og tror de skal få vaksinere eller?
1: Det går om å melde ifra til kommunen.
2: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde ifra, men hvis du har en spesielt særlig hvis du har en stor gammel alm så står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takas etter til neste år igjen.
0: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn det vi har teket nå.
0: Okay.
1: Så da er det, kan det være aktuelt.
0: Mm-hmm.
1: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Det er nok for sent, for nå begynner ja, skylda. Ja, nej, men då tror jag vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman där jag hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
2: Mm.
3: Det var Ho Inger Mo och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer efterpå. Med lever i hoppet.